0: Her NRK Nyheter klokken tre. Problemene med offentlige digitale løsninger blitt verre, det sier digitaliseringsdirektoratet Digdir sent mandag kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. Det ingen vesentlige endringer I kongens helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil, sier kongehuset. Oppdateringen kommer etter at det søndag kveld ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helgen, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Det alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Infeksjon med bakterier I blodet, sier leger som har greie på det, alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått, det et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre nå, nemlig væskesamling I kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommen han har.
0: Sa Kristi Marie Skrede. Syria fjernet fra USAs liste over land som sponsor terror. Dermed åpnes det for politisk og økonomisk samarbeid med landet. Samtidig lempet også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk utenriksdepartementet fjerner også islamistgruppen Nusra-fronten fra listen over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.
2: Dette Ekko. Å ha sex rusa kan gjøre det friere, mer intenst, men også gjøre egne grenser mer utydelig. Hva skjer når frigjøring og risiko møtes på denne måten? Du hører på Ekko. Jeg heter Penny Wayne Claire Kemba. Tenk deg at du plutselig tør mer, at du mindre opptatt av hvordan kroppen din ser ut, mindre redd for å bli vurdert og friere til å utforske hva du faktisk liker. Slik beskriver noen kvinner sex under påvirkning av MDMA. Men chemsex har lenge vært forbundet med menn som har sex med menn, og vi vet langt mindre om kvinners erfaringer. Nå har en ny studie undersøkt nettopp dette. Det skal vi snakke mer om med Amanda Front, som står bak studien, og Tore Holte-Follestad, klinisk seksolog ved Sex og Samfunn. Velkommen til dere begge to.
3: Tusen takk.
2: Tore, helt først, hva det vi snakker om når vi sier ordet chemsex?
4: Ja, chemsex en kombinasjon av, som du sier, metamfetamin, eller MDMA og GHB-GBL, altså rusmiddel I samband med sex. At den bruker de rusmidlene for å forsterke og forlenge og gjøre den seksuelle opplevelsen mer intens. Så det altså en kombinasjon av sex og rus for å forsterke sexopplevelsen.
2: Begrepet har I størst grad blitt forbundet med menn som har sex med menn. Hvordan oppstod dette fenomenet?
4: Ja, dette et fenomen som begynte å etablere seg kanskje fra 2000-tallet. Det handler om flere ting. Det jo på en måte bygge videre på en kultur der menn som har sex med menn har møttes, og der rus for så vidt alltid har vært en viktig del av det å skulle møtes. Og på begynnelsen av 2000-tallet så ble det mer vokste fram en annen måte å møtes på, altså ved apper som Grindr for eksempel, der en kjapt og greit kan finne andre med samme interesse som en selv, og der en også da tok med seg de ruselementene over i den nye måten å møte menn på, for andre menn på, for seksuelle møter. Og så i tillegg så er det ting som minoritetsstress og stigma, at det med rusen og sexen er en måte å forholde seg til opplevd diskriminering og internalisert homofobi, fordi en kan oppleve mer tilhørighet, mindre stress, mindre angst og mindre uro knyttet til seksualiteten og intimiteten.
2: Mm. Og selv om chemsex tradisjonelt har vært knyttet til menn som har sex med menn, så finnes det altså også kvinner som bevisst kombinerer rus og sex. Amanda, MDMA er rusmiddelet du har undersøkt. Hvorfor ønsket du å se nærmere på akkurat kvinners erfaring?
3: Jeg har lenge vært interessert av psykedelisk vitenskap og det å kunne anvende MDMA i terapeutisk form. Og så gjorde jeg under en kurs i seksuell helse, så skrev jeg en oppgave da om par som anvender MDMA for å seksuellt utforske tillsammans. Og der läste jag att det var inte så mycket under litteraturgenomgången, så var det väldigt lite om kvinnors faktiska tankar kring det, även om de hade beskrivit det dels som en positiv del i deras sexliv, men också att de hade använt det för att möta mäns vilja, för lite mer freaky sex och utför saker som de kanske inte hade gjort om de inte hade varit på MDMA. Och då fann jag ett kunskapsglapp där då, om kvinnors faktiska tankar och reflektioner kring upplevelser som de hade haft.
2: Vet du någon varför kvinnor har varit så lite synliga i denna delen av forskningen?
3: Alltså det är ju rusforskning överlag, för kvinnor börjar man inte forska på det först typ 1990-talet, så det har främst fokuserat på män. Och sen var det som Tore sa att chemsexmiljön har ju varit då män som har sex med män, och medan kvinnor kan definiera det lite annorledes, kanske inte beskriver det som chemsex utan mer sexualiserat rusbruk, och då blir det också när man försöker utföra kliniska studier att de faller ifrån det och att de kanske inte söker hjälp som de på grund av stigmatisering, och att de då har fallit utanför själva forskningsunderlaget då.
2: Och så satte du då igång med denna studien. Vad var det kvinnor fortalte dig att de fick ut av att kombinera MDMA och sex?
3: Alltså det var ju väldigt forskjellig som man kan läsa. Det var beskrivelse om dels högre njutning, att det beröring känns starkare, att de kände mer närvaro där de var där och då, att de inte tänkte på extern validering utan fokuserade mer på hur de kände där och då, och att de då kunde släppa de tankarna på hur andra kanske såg på dem och njuta mer i stunden. Och också en väldig samhörighet till partner som de var med och kände en ökad närhet. Och det då i vissa fall kunde göra att sexet kändes liksom starkare och bättre, beskrev en del liksom.
2: Ja, och det som stod ut för mig mest i den studien var att det fler beskriver att de får ett friare förhåll till egen kropp. Var det genomgående?
3: Det var flera som beskrev det, att det är att man liksom känner större kärlek till sig själv och också till sin egna kropp, och det var ju en av kvinnorna som beskrev då hur hon kunde stå då under MDMA-ruset och se sig själv i spegeln, och hon hade lidit av en del kroppskomplex och så innan, men att hon då kände så otroligt stark kärlek till sin egna kropp. Så det tycker jag var ganska starkt.
2: Ja, och en av kvinnor beskriver till och med att upplevelsen av egen kropp ändrade sig också efter att rusen var borta. Kan du berätta om det?
3: Ja, alltså hon beskrev det så att hon, i och med att hon kände då under påverkan av MDMA, kände så otroligt stark kärlekskänsla till sig själv och också till andra, så kände hon sen, hon kunde inte säga precis när, men hon kände att till slut att den kroppskomplexen som hon hade haft, hon kunde inte längre hata sin kropp, utan den kärleken som hon hade känt tog hon liksom med sig ut ifrån det, så att hon till slut inte längre hade de komplexen kring kroppen. Så det tycker jag var ganska berörande och ganska starkt så.
2: Ja, det er jo sterke beskrivelser, og flere av dem er jo ganske positive, men det er jo viktig å si noe om hva slags studie dette faktisk er, for du har intervjuet et fåtal kvinner som selv meldte seg til studien, så de kan også ha vært mer positive til MDMA i utgangspunktet, men hvor mye kan vi konkludere utifra disse historiene?
3: Jeg hadde ikke konkluderet for noen ting, så det var mest at man kan fastställa at det finns i samfundet, det finns kvinnor som använder det och det är väldigt varierande upplevelser, både positiva och negativa, så det kan väl mer indikera att det behövs mer forskning på fältet, skulle jag säga.
2: Mm. Og noe av det som kommer frem da, i hvert fall, er at du snakker om at du mister hemningene sine. Det kan jo høres veldig frigjørende ut, men det er også noe av det her, noe risikoen også kommer inn. En av kvinner sier at hun har gjort ting på MDMA som hun ettertid tenkte at hun kanskje egentlig ikke ønsket å gjøre. Hva la hun i det?
3: Det var jag kan inte beskriva exakt vad det var hon hade sagt, men det är att hon, bara det att hon beskriver att hon har gjort saker som där i stunden då kändes, som hon beskrev det, kändes liksom okej då, men sen hon har reflekterat över i efterhand att det ska kännas så himla bra på MDMA, och då om det bara känns okej så är det egentligen inte okej, förstår du vad jag menar? Och det att hon i vissa fall kände sig som ett objekt för mannens, för att han skulle ha det bra. Och att hon då beskrev, hon sa inte precis vad det var, men att man kan tänka sig att hon kan, eventuellt kan det tolkas som att hon har gått över egna gränserna. Hon tänker tillbaka på det efterhand, att hon inte hade gjort det om hon inte hade varit påverkad.
2: Mm. Så det handler jo ikke bare om hva rusmiddel gjør med kroppen, men også om situasjonen man befinner seg, og hvem man har sex med. Altså, Tore, kjenner du igjen disse problemstillingene som Amanda beskriver?
4: Ja, jeg kjenner godt igjen det, og dette med, som Amanda sier noe om, hvordan en opplever kroppen sin, og hvordan en opplever seksuell nytelse. Dette med at en kan släppa sig lös och gör ting som en ellers kanske inte hade tört eller sett på som möjligt. För många av de som jag möter så är det nettopp dessa tingene att den får till det, för de önskar det att utfordra sig själv och utforska sexualiteten sin. Och många berättar om mycket goda och fina upplevelser av sex, nettopp för de en tör att känna på känslor och kinks och måta sex på som en ellers inte hade gjort. Men jag känner mig också igen i det Amanda säger om att en kan oppleve ting som en etterpå angrer på, og en skulle gjerne ha sett at en har sluppet. Og det går litt sånn i begge veier. En person kan både fortelle at en har opplevd at noen har gjort noe med en eller mot en i kjemsexrus, som en gjerne skulle ha sett usett, men samme person kan også fortelle at han har gjort noe mot andre som han gjerne skulle ha sett ugjort. Sånn at i kjemsex så kan en samme person både være en som utsetter og bli utsatt for krenkelser og negative ting. Men dette dilemma med at det kan både være en god og sterk og fin opplevelse som er frigjørende, men det kan også være at en opplever ting som rett og slett blir vanskelig for en å takle ettertid.
2: Ja, som klinisk seksolog på Sex og Samfunn så møter du jo mange som har holdt på med chemsex, men vil du si at dette er jevnt over både for menn og kvinner, at de sitter igjen med disse følelsene?
4: Ja, nå forholder jeg meg til de som velger å komme til meg, så det er jo det jeg kan uttale meg på vegne av. Og de som bruker vårt prosjekt på Sex og Samfunn, chemsex.no, de kommer gjerne fordi de har erfaringer som de har lyst til å drøfte. Og gjerne da kanskje mer over den avdelingen som en gjerne skulle ha sett usett eller bli usikker på. Men det er også den som har lyst til å bare komme og diskutere hvordan en oppfører seg i chemsex, hvordan en bruker rusmiddel og hva som er lurt og ikke lurt. Sånn at vi treffer både de som opplever at chemsex er uproblematisk og fint og frigjørende, men også de som synes dette er komplisert og vanskelig.
2: Går det an å ha chemsex risikofritt?
4: Jeg tenker at på en måte, dette høres kanskje naivt og litt forenklende ut, men vi har alkohol som et rusmiddel som er det absolutt mest brukte rusmiddelet, og som svært mange bruker det, og mange bruker alkohol for å kose seg, kanskje for å ha sex, for å slappe av og nyte sexen på en bedre måte, kanskje en miste litt hemminga og tør å være litt frekkere enn den ellers gjør. Bruker en chemsex på samme måte som alkohol, så trenger ikke chemsex i utgangspunktet å være noe farlig eller skadelig. Men det er jo det som er dilemmaen her, at chemsex er rusmiddel i chemsex er en del mer potente da enn alkohol er. Men prinsippet så kan det være, kan en sammenligne.
2: Vil det, altså er det ulike risikoer ved bruk av ulike russtoffer, blir det riktig å si?
4: Ja, ulike rusmidler har en forskjellig risikoprofil. Alt fra alkohol til, altså hvis du tar hele spekteret fra alkohol til heroin, så har jo de ulike rusmidlene en veldig forskjellig risikoprofil. Noen rusmidler kan en bli sløv av og trøtt av, og noen kan en rett og slett dø av, sånn at, og noen blir en veldig oppkvikket av, så du har hele spekteret.
2: Mm. Møter dere kvinner med chemsex-erfaring hos Sex og Samfunn da?
4: Ja, vi gjør det.
2: Men altså, som Amanda var innom, så er det jo lite forsket på, vi snakker jo lite om kvinner og rusmidler. Er det en gruppe som lett blir usynlig fordi chemsex lenge har vært forstått som et fenomen blant menn som har sex med menn?
4: Jeg tenker det, kvinner blir oversett og i dette feltet som i mange andre felt for øvrig, men dette med å snakke om chemsex generelt, det kan være utfordrende når man oppsøker helsevesenet, og dette med at chemsex i seg selv er forholdsvis nytt for oss i helsevesenet. Vi jobber med å spre kunnskap om det, sånn at den helt tatt skulle bevisst på at det finnes. Og som du sier, så er det mest vanlig blant menn som sex med menn i de type miljøene. Når du kommer kvinner med den erfaringen, så kan det både være vanskelig for den kvinnen å helt tatt fortelle om utfordringene sine, og så kan det være vanskelig for helsepersonellet å klare å forstå at dette er chemsex, og vite hvordan den skal håndtere det og ta det imot.
2: Hva er utfordringene ved det? At man, både at kvinner sitter og er redde for å ta det opp, med at helsepersonell også sliter med å navigere i det?
4: Ja, altså det helt innlysende er jo at kvinner ikke får den hjelpen de ønsker, og som de trenger, og som de naturligvis har rett til å få, ved at de kan møte helsepersonell som ikke er åpne for at dette er en problemstilling, og som ikke tenker tanken om at her må vi stille noen spørsmål og tenke litt ut av boksen. Så det tenker jeg er den innlysende risikoen, at en rett og slett ikke får den helsehjelpen en forvente og skal kunne få.
2: Hvorfor opplever kvinner det som vanskelig å snakke om chemsex eller være åpent om det, tror du?
4: Jeg tror det gjelder alle som har chemsex-erfaring, at den er redd for helsepersonells reaksjoner. Det er både det er illegal rus, det kan ha skjedd ting i chemsex som er vanskelig å snakke om, altså hvis en for eksempel har utsatt noen andre for, eller blitt utsatt for noe. Og det kan også være at en har gjort ting i chemsex som er helt ålreit og innenfor, men at det kan handle om kinky sex, BDSM, som i seg selv også kan være vanskelig å snakke om, slik at hvis du kombinerer litt tabu sex med illegal rus, så har du egentlig en ganske god oppskrift på noe som det er fryktelig vanskelig å kunne snakke om, fordi en kan være redd for reaksjonene du måtte få, om du helt tatt møter noen som forstår hva du snakker om.
2: Men hvordan navigerer man det også hos dere, hos Sex og Samfunn for eksempel? For det vi snakker om er jo ulovlige stoffer.
4: Altså vi navigerer oss på den måten at det er den som kommer til oss som får lov til å snakke om det som en måtte ønske å snakke om. Og det er for så vidt når en bestiller time hos chemsex.no, så vet jeg, når pasienten står på min liste, så vet jeg at pasienten har chemsex-erfaring, eller i alle fall har lyst til å snakke om det, slik at da er terskelen ganske lav for å spørre om og kommentere på ting. Sånn at jeg tror det må lages et system og rutiner som gjør det mulig å gå inn i temaene, og som gjør det enkelt for den som har lyst til å få hjelp eller til å snakke om det, og så må det også være like enkelt for den som skal gi denne hjelpen.
2: Mm. Men hvis man har lyst til å utforske chemsex, hvordan gjør man det på en trygg måte?
4: Jeg tror det aller viktigste er å ta en runde i tenkeboksen sin og finne ut av hvorfor vil jeg dette. Hva er det med chemsex jeg synes det er all right? Hva kan det gi meg? Og også være opptatt av hva er risikoene ved dette, både når det gjelder rusmidlene, og hva slags effekt rusmidlene kan ha på en, og hva som kan komme til å skje når en har sex. Og så er dette noe som fordrer at en gjør det med en partner eller partnere som en stoler på, og som en kjenner seg trygg på, og som en i alle fall vet godt hvem er. Det å tenke en skal utforske chemsex med personer en aldri har møtt før, eller vet noen ting om, det kan bli en negativ og en vond opplevelse. Men samtidig så er jo det sånn som med all god sex. Sex blir stort sett best hvis det er noen en er trygg på, kjenner, og en blir enig om hva som skal skje eller ikke.
2: Mm. Og hva er de største farene ved dette, eller hva er det man er redd for med koblingen mellom chemsex hos dere, for eksempel?
4: Det vi er redd for er sånn grovt sett to ting. Det ene er at en ikke får til det kan skje noe galt med inntak av rusmidler, at det skjer på en gal måte, slik at en kan få helseutfordringer og skade helsen sin. Det er den ene. Og det andre er hva som kan skje under chemsex, at en blir utsatt eller utsetter andre for seksuelle krenkelser eller overgrep. Mm. Grovt sett så er det de to tingene en er urolig for. Mm.
2: Og hvordan vet man hvor grensen går mellom at dette er noe et voksent menneske velger å trives med, at bruken har blitt problematisk?
4: Det er jo dette med at den velger å gjøre dette selv, at den har tenkt gjennom og er trygg på at dette er en seksualpraksis som en kan stå inne for, både underveis og etterpå. Og at en er forsiktig med rusmiddel og prøver ut at en er forsiktig med det når en begynner med rusmiddel. Og det gjelder jo for så vidt alt av rus, at en bør begynne forsiktig og med lav dose, lite vin eller lite andre rusmiddel først, og merke hvordan det fungerer på kroppen.
2: Mm. Amanda Front, tilbake til deg som har jobbet med denne studien. Hvis vi avslutningsvis skal peke på en ting du mener vi trenger mer kunnskap om etter arbeidet med denne studien, hva er det?
3: Mm. Jeg skulle si at det sex under rus eksisterer også bland kvinner, også i nordisk kontekst, som kom fram. Og jeg skulle si at vi skulle rikta forskning ikke bare med selve beteendet, utan det som kanskje saknet er at forsøke å forstå kvinners erfarenheter i bredere mening. Og altså mer forskning, større urval, hur de oppfatter og tolker sine opplevelser, og hur det påverkar psykisk og seksuell helse, grensesetting og relationer, og hur vi eventuelt kan använda den kunskapen sen för att utveckla mer skadereduktion och stöd.
2: Ja. Och Tore, från där du sitter med det kliniska perspektivet, vad är det som manglar i hjälpapparat för att möta kvinnor som kombinerar rus och sex?
4: Det är helt klart en mer kunskap om både sex och rus. Rusfältet är väldigt god att snacka om rus och inte fullt så god att snacka om sex, och det tillsvarar den andra vägen. Slik att i fältet, kärringsfältet med rus och sex, och der en skal møte folk som vil prate om erfaringene sine, så bør en søke kompetanse og mer kunnskap om det i delen en ikke kan så mye om. Og så må en tørre å spørre alle om hvilken erfaring en har i koblingen med sex og rus.
2: Tusen takk for at dere var med, Amanda Front, som står bak denne studien, og Tore Holte Follestad, klinisk seksolog ved Sex og Samfunn.
5: Podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
6: Den største flyulykke noen gang i Norge.
5: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
7: Det gikk jo istappet gjennom massemedienes hjerner.
5: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
7: Dette Ekko i NRK P2.

0: Och den kapseln innehåller instrumenter som måler många olika miljövariabler som dybde, temperatur, hastigheten till hajen och självklart hur den befinner sig i världen. Så det handlar om att finna ut av bevägelserna i stor skala, sån geografisk sett. Och i små skala också. Därmed kan vi följa med hajens adfärd. Mm. Vi har accelerationsmåler, för exempel. För då kan vi finna ut hur fort den svämmer, på vilken tid. Och då kan vi anta den jakter, för exempel.
1: Ja, något av det du har funnit ut är att hajen beväger sig över stora områder. Vad kan du fortälla om bevegelserna till håbranda?
0: Ja, den är en väldigt hurtigsvämmande haj. Den tillhör en grupp hajer som är de hurtigaste i världen.
1: Hur hurtig är hurtiga?
0: Alltså, de klarar att... Jag har inte tal här på hastighet då. Men de klarar att svämma över 100 kilometer om dagen. Och dessa långa migrationsrutter, de tar dem helt sör till Storbritannien, någon av de. Till någon få individer vi har märkt svämte helt ner till Azorerna och Kanarieöarna för så att komma tillbaka till Norge följande sommar.
1: Så de följer lite mönster till träckfuller, eller?
0: Ja, man kan se det. Och man vet det från hajforskning generellt, andra hajarter runt om i världen. De har en tätt hög tillhörighet till ett område. De kommer tillbaka, det är lite som träckfuglar som de ser, eller laxen. Mm. Så vi lurer på om håbran har den samma adfärden.
1: Mm. Men vad är det som ska till för att de vänder tillbaka hit? Vad är det som gör att de kommer igen och igen?
0: Ja, så jag tänker det två ting här. Först må de överleva turen söderover, så de tränger att inte dö på vägen dit eller tillbaka, så de tränger god beskyttelse, särskilt från fiskeri. Och så tränger de att ha en grund till att komma tillbaka, och det är lite det vi inte vet. Vi prövar att finna ut av med märkeprojektet. Vi antar att de kommer hit för det är ett fint beteområde. Det finns många stora stimer med sill och makrell som den spiser. Men vi har också andra hypoteser. Kanske de kommer hit för att parra sig, slippa ut ungarna sina, kanske. Vi vet inte helt ändå.
1: Skräcken för många, alltså, som vi var inne på helt i starten här med hajsommar, är ju att se en hajfinne i vannoverflaten. Och dere har ju också sett på hur i vannet hajen föredrar att svämma. I vilka områden är det mest sannolikt att träffa på en haj i Norge?
0: Så vi har en lite begränsad dataskilde, men det vi har sett genom, vi har en folkeforskningsportal, Dugnad för havet, där folk kan melda in funn. Där får vi massa nyttiga tips om vilken typ av haj folk har sett, på vilken tid. Och så själva märkeprojektet och data från fiskeri när de får bifångst. Och det ser ut som de största hajarna, alltså brygde och håbran, de befinner sig längs norska kysten, särskilt runt Lofoten, Västerålen, och någon av de ska låsa upp till Finnmarkskysten om sommaren då.
1: Mm. Men vi var inne på detta med den finnen som man är så rädd för att man ska se bryta upp genom vannet. Varför ser man den? Varför sticker den upp?
0: Ja, så hvis man ser en hajfinne, en stor hajfinne i Norge, så är det mest sannolikt en brygde. Så det är den stora hajen som inte är farlig, även om den är stor. Alltså det är bäst att hålla avstånd då, för den är stark. Men, men den spiser bara plankton som befinner sig i det högsta, alltså när överflaten. När vi snackar om håbran, den är väldigt sjeldent på själva överflaten faktiskt. Den brukar mer tid mer djupare vann. De få individerna vi har märkt, någon av de går ner till över 400 meters djup på någon tidspunkt då. Så ja, grunden till att de kommer till överflaten är igen lite okänt, men det har kanske något att göra med baiting. Det är självklart bättre lysförhåll. Vannet är varmare på överflaten på sommarstid, så kanske de brukar det till att regulera kroppstemperatur, för exempel.
1: Men alltså detta forskningsprojektet där det med hvor dere finner ut av vanene till hajene, hvorfor er det viktig å vite det og spore det?
0: Ja, så det här projektet är en del av ett större internationellt samarbete med

0: varför räntor är så betänt?
1: Ja, nej, det är ju det här med att man tjänar pengar på pengar, sant? Det är något uproduktivt i det som gör att alltså folk omtrent alla tider att alla städer har sett på det som något lite omoraliskt, det och folk som lånar ut pengar, det är som något ont ved det på något sätt. Det är en sån gengångare, det är rentinist, sant? Det klingar så det är inte särskilt flatterande. Men det är ju självklart, det ena är ju det att det är sån varför ska man kunna ta pengar för pengar, men det andra är ju det att det utnyttjar folk i en sårbar situation, och det som är viktigare är ju egentligen den gränsen mellan ränta som kan ju ses som en naturlig kompensation för att man ger upp pengar en stund. Man kunde ha brukt de på något annat och tjänat pengar på det, sant? Så det är kanske rimligt med en kompensation för det, men det med ågarränta, alltså det med urimeligt höje kompensation för det då, som i tillägg ofta utnyttjar folk i en sårbar situation. Det är ju sett på som ett problem i alla religioner, och det hör vi ju också i bön vår far, alltså tillge oss vår skyld, slik vi också tillger våra skyldnare. Sånt det ligger ju där i att man ska ettergi gjeld till de som har problem med att hantera det då.
0: Men hvordan ville verden sett ut uten renter?
1: Ja, så det er jo et godt spørsmål, og jeg tenker at for eksempel den store økonomen Keynes, han mente jo det, han så jo for seg at rentenisten skulle dø ut. Altså dette var en midlertidig fase der man kunne kreve penger fordi kapitalen var knapp, kunne man tjene penger på å låne den ut. Men når vi da hadde kommet langt nok i den materielle veksten, så ville det ikke lenger være behov for det her da. Og det er jo igjen litt tilbake til en sånn aristotelisk tankegang også, sant? Altså det der med, er det et endelig formål? Hvor mye er nok? Når er vi ferdig med å vokse? Og, ja.
0: Nå har vi trukket veldig lange linjer fra Aristoteles og frem til i dag, og sett at mye er likt, noe er ulikt. Men faktisk så skriver du også i boka di om at altså bygninger som inneholder finansinstitusjoner, de påminner om greske templer. Så det er også fysiske tråder her.
1: Ja. Og det er jo interessant. Jeg vet ikke hvor mange som, når sentralbanksjefen kommer med sin rentebeslutning og forklarer den, så vil det for mange fremstå som en slags, ja, litt sånn prestelatin som de ikke helt forstår, da, kan du si, sant? Så kommuniserer til disse mystiske markedskreftene som skal reagere på det på en eller annen måte. Så det er jo, ja, det er jo litt pussig, og bankbygningen ligner jo ofte på templer. Det, ja, man kan jo spørre seg hvorfor det er sånn.
0: Det sa Roman Eliassen, som er samfunnsøkonom og forfatter av boka «Hva er penger?». I Kompass i dag har vi pratet om religion og renter, og det var altså sånne riktig gamle dager at det var forbud mot å ta opp lån med renter også i kristendommen, og fortsatt er det mange muslimer som kvier seg for å ta opp banklån med renter også i Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Mangel på vatten i elva Rhinen i Vesteuropa kan påvirke matvareprisene her hjemme. Varmen i sommer har ført til at vattenstanden i Rhinen har vært på sitt lågeste nivå siden den startet målingene i 1880, noe som har skapt trøbbel for elvetransporten. Videre kan dette ramme matprisene, sier Bob van Oort ved Cicero Center for klimaforskning.
1: Vi importerer veldig mye mat i Norge fra blant annet Europa, både fôr og en god del matvare, særlig frukt og grønt. Og det ikke nødvendigvis produkter som blir fraktet over Rhinen da, som kommer til oss. Men når disse varene som fraktes der blir dyrere på grunn av dyrere transport, så blir det dyrere på verdensmarkedet, og da blir det dyrere hos oss også. Så noen produkter kan bli direkte, ikke sant, til Norge, mens andre går litt sånn via prisendringer på verdensmarkedet.
0: 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store livsendringer for å hjelpe de gamle foreldrene sine i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met. Generalsekretær i Pårørendealliansen, Anita Vatland, sier de står i en spagat som Velferds-Norge ikke klarer å håndtere.
2: Vi skal jobbe lenger, vi skal jobbe mer, og samtidig så skal vi altså ta vare på de som nå skal bo hjemme lengst mulig. Så der har vi en politisk nøtt som vi peker på.
3: Ja, hvorfor har det blitt sånn?
2: Vi har ikke bygget opp nok tjenester, vi har satset på hjemme lengst mulig, og i tillegg så Norge i endring, vi har avstandspårørende, vi bor ikke lenger der vi vokste opp, og ser at mor eller far eller sliter på avstand og tenker, ja, jeg må hjelpe til, og det gjør mange så godt de kan, men når det begynner å spise seg inn i arbeidstida, det da vi har utfordringen, ikke sant? Da må man velge, skal vi beholde folk i jobb, så trenger de politiske løsninger for å få det til. Vi ser noen politiske partier ta til ordet for det, at man kanskje må få en slags omsorgspermisjon med lønner, for det offentlige kommer ikke til å ha nok folk.
0: Intervjuer Marte Kåse Arntsen. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var på Rikshospitalet i dag. Kong Harald vart innlagt på sykehuset for over en veke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag meldde kongehuset at helsetilstanden var blitt verre, men at han responderer på behandlingen og stabil. Etter storbrannen i Krokstadelva, der to av huseierne mangler husforsikring, vurderer Justis- og beredskapsdepartementet nå om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bostad. Det skriver Dagsavisen. Både huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi de krever et kontroll- og sanksjonsapparat. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Første gang jeg hørte at Danmark har et ulveproblem, så ble jeg lattermild. Visste ikke at det fantes den slags dyr i et naturfritt land. Nå raser det. Svenskene diskuterer knallhardt om det mulig å hoppe av som høyreekstremist. Sanna Hill gjorde det. Og i Norge bobler det av Arbeiderparti-hat igjen.
5: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
4: Åsa, min Åsa, du sa på podcasten at Lykkelige gatan som faktisk gikk ut på sist uke, det mest nostalgisk svenske du kan tenke deg.
6: Det er et musikknummer vi taler om her, ikke? Et svensk musikknummer. Ja.
4: Nemlig som gikk, var en slags svensk topp i flere tiår, har jeg en følelse av fra 60-tallet, så sa du, det var amerikansk Åsa, det det mange som har sagt og skrevet til oss at her tok du feil.
7: Alltså folk stoppar mig på gatan och säger att jag är djupt okunnig. Det är naturligtvis en italiensk låt. Mm-hmm. Jag blandade ihop den med en annan slager. Nu ska 34:an rivas.
4: Ah.
7: Men vågar inte, den är inte amerikansk, jag tror den är engelsk, men det kanske blir fel det med. Vi får väl se.
6: Okej, nu har du lige lagt upp till en ny uges problem, Åsa. Nu vill du bli stoppet igen, och vi ska motta alla möjliga e-mails om att den är inte amerikansk heller.
4: Jag har till och med fått ett kartutsnitt av var Lyckliga gatan finns. Och den är där sångaren faktiskt växte upp, ifølge han som skrev in. Vi har jo hatt flere som har tatt kontakt om musikk denne uken her, og vi snakket jo om, finnes der
3: høyre vridde musikere i Norge. Jeg sa at jeg kom ikke på noe så veldig. Så var det en som skriver at vi kan jo ta fram artisten Bjarne Brøndbo og DDE, som en sånn superpopulært band, har vært veldig lenge i Norge. De har fått millioner i støtte av Arbeiderpartiet, skriver vedkommende. Det tror jeg ikke stemmer. Men har siden konvertert til Høyre, så da har vi jo høyrevridde folk som spiller, skrev han, som høyrevridd Bjarne Brøndbo, som faktisk denne måneden her har vært ute i mediene, for de forsøkte nemlig å få offentlig støtte til å lage en musikkvideo om E6, som ikke var 34 også, men E6 som er en superhit, der de kjører gjennom mange kommuner, og de prøvde å få kommunene til å betale for de her videoene. Det har de gått tilbake på. Det blir ingen offentlig støtte. Men de ville først ha 10 000 kroner for alle kommunene som de kjørte gjennom. Det var interessant nok av offentlige midler, vil jeg si. Problemulven er død, leser jeg i danske medier, Hassan. Jeg visste ikke at dere hadde problemulver. Betyr det at de andre ulvene er liksom uproblematiske koseulver?
6: Altså, det her er en ulv, som liksom har mistet sin frygt for mennesker, kan man sige. Ikke? Så den har begyndt at begive sig alt for tæt på løbere, som løber gennem skoven eller børn, som leger i en baghave. Mm. Og det er klart, det er jo ikke godt. Altså, sådan en ulv kan ikke eksistere altså, i vores moderne samfund. Selvfølgelig kan den ikke det. Og derfor så udrydde Naturstyrelsen denne specifikke ulv, og man har nu gentestet den for at være helt sikker på, at det er den ulv. Fordi man havde åbenbart nogle spor med DNA i fra den pågældende ulv. Altså det bemærkelsesværdige ved den her sag er, at det er simpelthen blevet sommerens sag. Altså det er den helt store mediedebat, altså det helt store slagsmål står mellem de, som mener, at ulven bør udryddes permanent, altså hele bestanden af omkring 50 ulve, vi har i Danmark, ikke? Og så de, som mener, at vi skal beskytte og bevare naturen, og mennesket må træde i baggrunden for, den naturlige orden, ikke? Mm. Og her der har vi så en minister, den danske minister for området natur og dyrevelfærd, Christian Råbjerg Madsen, som stillede sig frem med den døde ulv liggende for fødderne af sig og adresserede hele Danmark via den samlede presse, der var mødt op for at se ham stå der i fritidsbukser og fritidsskjorte, som en, hvad kan man sige, en handlingens mand, altså en jæger, der dog ikke selv havde skudt ulven, men ankom til stedet kort efter ulvens bortgang.
3: Det, for at sætte os helt i stemning, Hassan, jeg kom over en video, som er ganske fersk, der en motionsløper pludselig står ansigt til ansigt med en voksen ulv og en ulvevalp i bunken klittplantage i Nordjylland. Hør på dette der.
8: No! Ah! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop! Stop! Stop!
3: Ganske voldsomt.
6: Altså, det lyder jo som om, han er ved at blive spist. Ikke?
3: Men, det gør
6: altså, så tæt på kom ulven dog ikke, men den beskyttede tydeligvis sin unge, ikke? Ja. Som, Ja, som en voksen jo skal gøre.
3: Som du havde gjort.
6: Ja, som jeg havde gjort, ja.
7: Jag blir nyfiken på den här debatten som ni har haft där, för att i Sverige så har vi diskuterat ulvfrågan eller vargfrågan i 30-40 år. Och det har ju varit kanske den första kulturkampsfrågan som vi har haft i Sverige. För att den avspeglar då skillnaden mellan stad och land, och lite förenklat då så i landsbygden skjuta av vargen, medan stockholmarna, kultureliten, de vill inte att man ska skjuta av någon. Och i kulturelitens ögon så blev vargen en metafor för invandraren och att folk på landsbygden är rasister. Har ni haft en motsvarande kulturkampsdiskussion i Danmark, eller har du bara begränsat sig till det här med att man ska leva i samklang med naturen?
6: Ja, nej, det er et godt spørgsmål. Altså, vi har ikke været derhen, hvor det ligesom er illustrationen eller en parallel metafor for den danske racisme eller kulturelle lukkethed. Men det er helt klart, at der står et slag mellem storbyen og det, vi kalder udkanten. Ikke? Mm. Altså, at det er derude, man ikke ønsker ulven, og vi storbymennesker sætter stor pris på dens eksistens, fordi det er ligesom naturens genkomst, som du jo også siger, Åsa, ikke? Altså, i storbyen, der går vi jo meget ind for naturbeskyttelse, mens man ude i distrikterne ligesom sætter sine husdyrs trivsel og velfærd og økonomien højest, ikke? Og det der står helt klart jeg kom til at tænke på, så også i forlængelse af det, du taler om her med den her kulturkrig, at jeg for mange år siden i 80-tallet så en svensk film af Jan Troell, som hedder Sagolandet eller Eventyrlandet på dansk, som er sådan en 3 timers dokumentarisk skildring af den svenske velfærdsstat og Jan Troells datter, som skal vokse op i denne velfærdsstat, og manglen på vildskab og frihed i den svenske velfærdsstat. Ikke? Og blandt andet så sætter han en psykoanalytiker over for en helt ung fremtidig svenske statsminister, Ingvar Carlsson, hvor de diskuterer socialdemokratisme op imod frihed. Ikke? Og det er så spændende. Altså.
3: Men du tænkte, ulven var det, som de udrydde, når velfærdsstaten kom?
6: Ulven bliver så, det er, fordi man på samme tid, som Jan Troell får sin datter, der jager man den sidste ulv i en bestand, ikke? Fordi den skal dø. Og på den måde, der laver han så, Jan Troell, en parallel historie mellem det store kulturelle slagsmål og den her ulvs overlevelse eller død. Ikke?
7: Jeg er nyfiken på, hur det er i Norge. Altså, hur många vargar har ni? Och varför går inte vargarna, ulven, över landsgränsen bort från mellan Sverige och bort till er?
3: Men den gör ju det. Vi har lite under 60 ulver i Norge.
6: Ja, det är ju inte rätt många.
3: Lite mer än halvparten har helnorsk tillhåll, mens någon av 20 ulver håller till gränserevir. Sverige har cirka 350 ulver och Finland ska ha 430 ulver, men jag känner väldigt gott till det du säger om kulturkampen också. Og for noen år siden, 5 år siden, så kom det 2 bøker. Endre Kvanngraven, Ulv i det norske kulturlandskapet, kom ut, samtidig som Frank Rossavik, kommentator i Aftenposten, og min venn, må jeg legge til her, skrev boken Ulv, spørsmålstegn Ulv. Og begge handler på en måte om hvorfor ulven har fått en sånn mytologisk karakter i debatten, som Frank Rossavik skriver om, og kulturhistorisk, som Kvanngraven skriver om. For ulven, det, altså alt ifra liksom Fenris-ulvens sønner, norrøntid, skål og hate, og ulvekrigere som slåss skulder om skulder med berserkene. Det har alltid vært masse sangen om ulven i menneskehetens historie, og vært mytologisert. Men den samme kulturkrigen som du beskriver, Åsa, det har jo hatt også i Norge, og det en av de store kampene der, som er veldig norsk. Alle diskusjoner politisk i Norge havner til slutt i diskusjonen om sentrum-periferi.
7: Altså, kan, när du ger det boktipset, så kan jag tipsa om en motsvarande bok på svenska, Lars Berge, som också heter Vargen, och den är helt fantastisk faktiskt. Men jag skulle vilja vidga frågan till det här med vildsvin. Kan vi göra det ett par minuter? Mm-hmm. Är det okej?
3: Okay? Yeah.
7: Därför att här har vi enorma stora skillnader i hur Norge, Sverige, Danmark men även Finland tar hand om sina vildsvin. I Sverige så har vi 570 1000 vildsvin före jaktsäsong. Oj. Och efter jakt 325 000. Om det här fortsätter så kan vi i Sverige ha 1 miljon vildsvin år 2030.
6: Det är helt sinnessjukt.
7: Och vi ser alltså då i Sverige vildsvinet som en resurs och som en inhemsk art. I Norge ser man vildsvinet som oönskat och där finns det gott pengar på vildsvinen. Mm. I Danmark så finns det ett vildsvin, enligt den siffra jag fick fram den här veckan. Det är en hård jakt på vildsvin därför att man är rädd för den här afrikanska svinpesten. Stora stängsel gentemot Tyskland så att de inte ska komma över. Mm. Här märker sig alltså Sverige ut återigen med att se det här som en resurs och en inhemsk art. Men nu börjar de utmana jordbruket därför att de gräver liksom upp allting. Men här har vi verkligen helt olika statliga idéer om hur man ska reglera det här djuret.
3: Jag tror naturförvaltningen har någon väldigt stor forskjell på Sverige och Norge. Och jag har snackat med naturförvaltare i Norge som skulle önska sig lite mer av svensk status. Vi har ju också folk som bor över hela landet, det har ju inte där. Men jag måste verkligen grava i fantasien min för att se för mig att vi i det hela har varit inom eller snackat om eller skrevet om vildsvin i norsk offentlighet. Men det blir kanske den nya stora svenska tillståndet där då, som vi ska in med.
7: Alltså, vi har inte pratat om vildsvinen förrän ungefär nu. Nu börjar det bli en diskussion om det här. Alltså, hur ska vi göra? Därför att det är väldigt många jordbrukare som tycker att det här är ett problem.
6: Men det är ju också mycket svenska man först talar om tingene när de överstiger 1 miljon. Det var... det kan man också säga i förhåll till flyktingkrisen i 2015, ikke?
7: Just det. Ska också säga så här. En förklaring till att det skjuts ganska få vildsvin i Sverige jämfört med andra, det är att resterna från Tjernobylolyckan har lagt sig över och påverkar köttet. Och det gör att om du skjuter ett vildsvin i Sverige så måste du ha statens kontrollanter för att se att ni inte har... Är det becquerel, tror jag. Därför att Sverige blev mer drabbat än till exempel Finland. För att om jag fattar saken rätt så flög allt över Finland och landade i Gävle-trakten i Sverige. Så man ska helst inte plocka svamp ännu i Gävle-trakten. Och det gör att det blir ganska dyrt det här köttet.
6: Ja, och det må bli dyrt och man ska ha många statsliga kontrollanter hvis man ska kontrollera 1 miljon vildsvin.
3: Ja, det... Man
6: men det har man måske klar i Sverige. De sidder måske parat på deres kontorer. Nej, det jeg vil sige var, at i den her debat mellem Ingvar Carlsson, altså ham, der så i fremtiden, i filmen, ikke, som i fremtiden bliver svensk statsminister, som jo er inkarneret socialdemokrat, kan man høre på ham, så siger han, at friheden er retten til at stemme, og til at grundlægge foreninger. Ikke? Og at man selvfølgelig også har nogle økonomiske rettigheder, som giver en frihed. Og det står så op imod den her psykoanalytiker, ikke? Som taler om sådan en sjælelig, åndelig frihed, ikke? Som ulven er symbol på. Og der ser jeg et clash, som godt kan blive ret idiotisk, både fra den ene side og den anden side. Ikke? Fordi hvem er vi til her i hovedstaden at påstå, at det her er at vi er i gang med at kvæle den åndelige frihed, fordi vi slår en problemulv ihjel, som rent faktisk generer rigtig mange mennesker. Men på den anden side, så synes jeg også, at der i det her, den her socialdemokratisme er en idioti i at påstå, at frihed er retten til at stemme. Ikke? Mm. Så vi har bare et paradoks her omkring den der frihed og den der tryghed, som vi ønsker. Vi ønsker statens tryghed, men vi ønsker også frihed fra staten. Ikke? Mm. Og det er bare et dilemma, som jeg synes er vildt interessant og vildt besværligt at befinde mig i. Ikke? Men jeg tror, jeg hele tiden strides inde i mig selv mellem de to retninger, altså tryghed og frihed.
3: Ikke? Absolut. Og det der går jo ind i en hver diskussion, vi har og i øjeblik, og særligt når vi udsættes både for hybride trusler. Ulven er jo på en måte også en slags hybrid trussel, kan man sige. Og i alle fall når den kommer fra Sverige, så er det det. Men det ligger jo også hele denne diskussionen om hvad vi gør med jorden. Og nu har jeg haft en af mine bedste helger nogensinde i livet.
7: Har du gjort til det?
3: Nej, jeg har fik altså sammen med flere andre en enorm gave om at få være på et sted som heter Kvitnes gård i Vesterålen i Nord-Norge, som er en veldig gammel gård og ligger på et sted der som i gammel tid var en stor gård og tog masse folk imot og som var til nedfalls. Og så flytter det opp en kokk som heter Halvard Ellingsen, som han visste ikke at det var hans tippoldefar som en gang hadde vært her. Og de har gjort om denne gården, og der er ullgriser som vi kunne hilse på før vi spiste de i det hele tatt. Og kokkene grav i jord, og alt er planter. Altså, de serverer ingenting som ikke er fra over arktisk sirkel. Sitroner og pepper er helt bannlyst, for eksempel. Men samtidig så tenker jeg at den kunnskapen de har om jorda var den kunnskapen min farmor hadde. Og så leste jeg en artikkel i Morgenbladet, signert den danske programlederen og småbrukeren Frank Eriksen fra det som heter Kastanjegården på DR, eller Bonderøven, som var før. Og som skriver en setning som traff meg på et veldig ømt sted, for han sier: «Når man aner at man er den siste av noe, gjør det vondt.» Og han skriver om de siste som fisker med garn på den gamle måten, de siste som driver jordbruk på denne måten, og han har fulgt en geitebonde som heter Gea, som han beskriver. Og den setningen der, når man aner at man er den siste av noe, og det kan man snakke om ulver, eller det som er utrydningstrue, eller måter å gjøre ting på, det satt i kroppen, og særlig sikkert fordi jeg har vært i Vesterålen i helgen.
6: Hvis jeg lige må gøre en lille oversættelse til dansk, ikke sprogligt, men kulturelt, så vil jeg bare lige sige, at når du starter med at sige, at jeg har haft en fantastisk weekend, ikke, så vil man jo som dansker spørge, har du fået god vin eller god sex eller sådan noget, ikke? Men du har simpelthen haft en naturoplevelse, som gør, at
3: som inkluderte alt det andre i tillæg, da.
6: Som sidder i dig, ikke? Og de her naturoplevelser, nu snakker du om Frank fra Bonderøven, ikke? Og det er rigtigt, han leger jo gamle dage, kan man sige, ikke? På tv, ikke med alt det elektronik, som tv kræver, ikke? Men jo, jeg har jo også haft den type naturoplevelser efterhånden, når jeg har besøgt Sverige, og især Norge. I sommer kørte jeg i bil med min familie gennem det her, ikke? Som er så chokerende stort og gammelt, at det næsten tager pusten fra mig, ikke? Og de der naturoplevelser, det er få år siden, jeg ikke fattede, hvad, jeg ville have grint af dig, når du havde nævnt det her, ikke?
3: Jeg tror det.
7: Altså, som du siger her nu, at du pludselig har börjat uppskatta naturen. För det kan jag också göra när jag sitter i en bil och kör bort till Trondheim som vi gjorde i somras. Jag tycker det är fantastiskt.
6: Ja, men det är ju ett framskritt för att kunna uppskatta naturen när man ser den på tv.
7: Ja, absolut. Nej, men det ska bli spännande att se var du slutar någonstans i det här. För det här, det är ett stort steg framåt eller bakåt, eller jag vet inte riktigt.
3: men det som Eriksen skriver, som jag syns är ett grundläggande existentiellt spörsmål som jag ställer mig själv, er: kan det la seg gjøre å erstatte ideen om produksjon med ideen om liv? Og det spørsmålet du stilte i stad, Hassan, om villskapen versus sosialdemokratiet, altså produksjon og liv, det er jo litt av det samme type eksistensielt spørsmål. Kan man veve sammen de to verdenene, der det produseres og der det leves? Og der har vi blitt så dårlige.
7: Vi er veldig dårlige på det, og hva det her egentlig er, det er en rätt akut civilisationskritik som jag får också en klump i magen när jag tänker att det är så få som lever med natur. Ni vet ju att jag inte tycker om att vara utomhus överhuvudtaget, men där väldigt mycket kunskap går förlorad, och att det här, den här sortens liv inte ska vara möjligt därför att vi bor i så stora städer och det är där liksom allting händer, vi ska vara så produktiva och så. Så det kan jag också känna, och jag känner, jag skulle aldrig vilja bo så där själv, men jag är glad att några vill göra det. Men det finns ju också den här insikten, är det att det går inte att leva ensam helt av sin egen kraft. Förr eller senare så är man beroende av det samhälle som är runt omkring. Ens barn kanske behöver gå i skola, eller man blir sjuk, eller man blir gammal. Och då har man att bruka jorden så där som i markens gröda, som Isak gör. Knut Hamsuns mästerverk. Mm. Och sen är det ändå så att livet är ganska långt, och plötsligt så är man helt beroende av det här samhället. Och då har man inte, har man liksom i många, många år ställts utanför, sen ska man in i det där igen. Mm. Då finns det andra som har arbetat och varit produktiva och betalat skatt och sett till att allting fungerar faktiskt. Det finns ju en egoism i denna vilja till den här friheten också. Mm. Som, nu förstår jag att många blir irriterade på mig när jag säger det, men om man tittar på helheten så finns ju den variabeln där också.
6: Absolut. Ja, helt säkert. Och det är ju inte bara en frihet man kan söka i förhållande till naturen eller tillbakavändning till tidigare tiders existens. Det är också en frihet man kan söka socialt, ikke? I förhållande till den individualism som strider mot kollektivets önskningar och idéer på ett plan som också kan utspela sig i en stor by. Ikke? Men det är helt säkert också, som du är inne på här, att friheten, ikke, kommer med en pris. Potentiellt kan den koste en livet. Ja. Ikke? Fordi man kan ikke komme på hospitalet, hvis man har opsøgt den ultimative frihed. Mm. Men spørgsmålet er jo så, om trygheden også kommer med en pris, som ultimativt kan koste en livet.
3: Ja, desidert. Og det er den ømheten som er kjent for denne setningen, det handler jo også om at når vi forstår hvorfor noe forsvinner, som Eriksen skriver, så blir vi i alvor i stand til å forhindre det, eller kanskje vi nettopp ikke blir i stand til å forhindre det. Og det er denne tapsfølelsen som også ligger over det, at hvis man velger bort villskapen, så kan man også tape så enormt mye.
7: Får jag ta ett halsbrytande exempel här nu, men som en stor sak i Sverige de här dagarna, men som lite grann hänger ihop med det här. Det har varit en ekologisk folkmusikfestival i Nämforsen i Sollefteå. Och där är det ju väldigt många människor som har just den här civilisationskritiken och som vill leva i samklang då med naturen på ett helt annat sätt än vad vi gör i de här stora städerna som vi befinner oss i. Efter den här folkmusikfestivalen så har det utbrutit ett mässlingsutbrott. 21 personer i talande stund har fått det här, de flesta under 18 år, alltså barn som har föräldrar som inte har vaccinerat dem. Av någon slags ideologiska skäl kan jag tro. Nu kanske vi blir lyssnarstorm mot det här påståendet, men jag tror ändå att det lite grann hänger ihop.
3: Nettopp.
6: Det kunde sagtens
7: att staten inte ska lägga sig i. Men detta vill jag inte anklaga arrangörerna för folkmusikfestivalen för någonting, naturligtvis.
3: När ekologi också förer till antivaccine, då känner jag vilken sida jag står på i denna civilisationskampen.
7: Just det. Hiss
3: och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad är dina hiss och diss, Åsa?
7: Min hiss, alltså om jag säger att jag har läst en bok om den svenska kärnkraftens historia, vad säger ni då?
3: Hiss till dig!
7: Alltså, det låter så kedligt. Det är en läsfest. Författaren heter Thomas Ramberg och han är känd för alla gamla radiolyssnare i Sverige och för alla som läser Dagens Nyheter. Och boken heter Att dagtinga med sin övertygelse. Den kommer ut i dagarna och den kan jag rekommendera av hela mitt hjärta. Veckans diss! Hilda Hassan, orkar ni med en inblick i det svenska klassamhället? Tidningen Arbetet har den här veckan en reportageserie om alla som arbetar men ändå inte får lönen att räcka till. Det som på fackspråk kallas för working poor. Man har intervjuat några som jobbar i detaljhandeln, bland annat Melanie som står i en skobutik men inte har råd att köpa nya skor själv. De hon har är begagnade. Man tror att man befinner sig i USA eller Indien någonting när man läser det här, men det är alltså Sverige och reportaget finns på Arbetets hemsida. Så läs och gör något, säger jag. Och du då, Hassan?
6: Jo, alltså min os hiss handlar om astronauter. Jag vet inte om I vet det, men astronauter kämpar med förstoppelse.
7: Alltså deras... Jo, men det vet jag.
6: Ja, okay, det ved I. Ja. Mm. Men nu har danske forskere i samarbejde med NASA undersøgt, hvorfor det forholder sig sådan. Man har simpelthen testet blodet fra 52 astronauter, som har deltaget i missioner til den internationale rumstation. Og man har nu fundet ud af, at årsagen til forstoppelsen er den manglende tyngdekraft.
7: Nej, det er sant. Ja, det havde jeg aldrig kunnet räkna ud.
6: min uges disk går til egepositionsspinderen, som er en langhåret larve, som har eksisteret i Danmark i et godt stykke tid og pint og plaget os, fordi den ved kontakt med hud, øjne og slimhinder kan medføre kløe, hævelse og brændende smerte. Den har nu bevæget sig til Sverige.
7: Jeg ved.
6: Og det er jeg rigtig ked af. Det er min ugestis. På den anden side, så kan man sige, at den er indtil videre kun fundet i Skåne, og så længe den holder sig til Skåne, Blekinge og Halland, så er den måske i virkeligheden ikke rejst til Sverige endnu.
7: Den er dansk fortfarande.
6: Og du, Hilde?
3: Min hiss. Utdanningsdirektoratet kom med forslag til nye innholdslister for skolen tidligere i år, og nevnte ikke Norden med et eneste ord. Bare Norges historie var igjen, altså som om landet oppstod et vakuum. Det er helt umulig faktisk å snakke norsk historie uten å snakke Norden. Spør du meg? Dette har Foreningen Norden protestert heftig på, med lange og grundige høringsuttalelser som nå har blitt hørt, og nå kommer det nye lister, og der Norden fremdeles er med. Det var min ukes hiss. Min diss og Åsa, jeg fortsetter på en eller annen måte der du slapp. Onsdag i forrige uke så ble det siste streiketiltaket avsluttet på Tesla-fabrikken i Sverige. Det har vært streik i 2 år, og for å stoppe denne streiken så har Tesla brukt helt enorme metoder som ikke er sett i Sverige på 100 år. Det står i pressemeldingen fra svensk LO. For Tesla fløy en streikebryter fra andre land, blant annet for å holde bokstavlig talt hjula i gang. Og til slutt så fikk de altså streikende tilbud om sluttpakker på nærmere 18 månedslønner, i snitt 640 000 kroner, for å slutte. De kvitter seg altså med en rekke fagarbeider som har vært der i lang tid, brukt millioner av penger for å bryte ned den nordiske modellen, kan jeg si. Så det er min store diss, går til Elon Musk.
7: Det är min jättediss också, Hilde. Jag är glad att du tar upp det här. Jag tror att de till och med strejkar 3 år.
3: 3 år, ja.
9: Hiss och diss.
3: I Sverige vakte det stor uppmärksamhet att Sanna Hill hoppade av efter 18 år i extrem höjre. Vem är Sanna Hill också?
7: Ja, Sanna Hill, hon började sin politiska bana genom att grunda den här alternativa tidningen då, Nya Tider. Hon var först knuten till Sverigedemokraterna och sen vandrade hon vidare till Nationaldemokraterna. Som är extrem höger då, kan man nog faktiskt sakligt säga. Hon har ägnat 18 år av sitt liv åt den här vita maktrörelsen då. Mm. Och hon har lite grann varit, kan man säga, nationalismens drömtjej. Om hon får berätta om sig själv, så är det hon säger i en stor intervju i Dagens Nyheter, där hon nu alltså går ut och säger att hon har hoppat av den här rörelsen därför att hon tycker att den är kvinnofientlig.
3: Och det vi kan höra ett litet klipp från DN här.
10: Jag har ju bidragit till att sprida de etnonationalistiska idéerna och de nationalistiska idéerna. Så absolut hade jag ju kunnat försvinna iväg lite mer diskret, och det hade nog varit ganska skönt så. Men samtidigt känner jag att jag har ett ansvar egentligen att varna andra. Jag vet ju vad som hade hänt om den nationalistiska rörelsen, om den konspirationsteoretiska rörelsen, om de hade fått makten imorgon. Då vet ju jag mer än många andra hur det samhället egentligen hade sett ut.
3: Det har skapt selvfølgelig store reaksjoner, dette på mange vis. Hun forteller også i Aftonbladet radio at hun hadde en 4 år gammel sønn som ble kjær I en jente, en tjej fra Syria og spurte mammaen sin om det var ok å være glad I noen med brun hud. Det var et av utgangspunktene hennes for å begynne en dreining, og nå påstår hun at hun tar avstand til alt hun egentlig tidligere har stått for.
6: Ja, så fordi det jo ikke kun hvad hedder det sexistisk den her bevægelse, den jo også racistisk og homofobisk og antisemitisk. Mm-hmm. Ja.
3: Som hun nå siger, at hun tar avstand fra. Men ikke alle var like begeistret og syntes at dette var så fint. Karin Pettersson, kultursjef I Aftonbladet, skrev «Jeg kjenner meg gaslightet av høyre ekstremismens avhopp», skrev hun I en kommentar. For leste du den kommentaren, Hassan?
6: Ja, det gjorde jeg.
3: Hvad tænkte du, når du læste den?
6: Jamen, jeg forstår sådan set godt, hvorfor hun siger, at hun føler sig gaslightet af Sanna Hill, som nu ligesom, hvad kan man sige, vender tilbage til folden, altså bliver et godt menneske igen. Ikke? Og det er jo tydeligt også, at man må stille spørgsmål ved, om alt ligesom man har stået for, kan opløses så hastigt, som det er blevet I det her tilfælde, alene fordi man selv har haft en oplevelse. Det var jo sådan, at hun blev udsat for noget ubehageligt fra faren til hendes barn, og hun havde så brug for at forlade den her farlige og destruktive relation, hun var I, angiveligt, og det gjorde hun så ved velfærdsstatens hjælp. Mm. Og så opdager hun så, at feminismen faktisk har skabt noget rigtig, rigtig godt, ikke? Og at det her ligestillede samfund fungerer. Og dermed gør hun så op med samtlige af sine andre holdninger. Mm. Og jeg må sige, at det altså for mig at se, jeg vil ikke, altså det her vil ikke blive min bedste ven pludseligt. Altså, fordi jeg har det, som Karin Pettersson har det. Jeg synes, det meget, meget svært at omfavne sådan en transition. Og samtidig så mener jeg jo, at mennesker naturligvis skal have lov til at forandre sig og blive klogere, naturligvis. Ikke?
3: Og jeg tror jo, det går. Jeg mener jo, at det muligt.
6: Selvfølgelig går det. Ja, ja. Det jeg synes, altså, som du måske påpeger her, Hilde, det at det her med at få et barn, ikke? Mm. Og dermed forandre sig I virkeligheden ofte er en meget egoistisk handling, fordi det handler snarere om, at man har fået nogle nye behov, end om, at man har set verden anderledes. Ikke? Og når man får et barn, så bliver man jo klar over, at hvis man ønsker at give det barn samtlige de ressourcer, der til rådighed, så bliver man nødt til at holde sig på god fod med velfærdsstaten og fællesskabet. Det går ikke ellers. Altså, du kan ikke være højere radikal og I alt ro og tryghed og så videre aflevere dine børn I institutionen om morgenen. Altså, det skaber problemer.
7: Mm. Men jeg tycker, ska säga, Karin Pettersson är ju min kollega och vän också. Så, och just för att hon är min vän så vet jag att Karin klarar av att jag kan lite grann kritisera hennes text då, för att jag tycker att hon är lite hård mot Sanna Hill här. Jag kan förstå, precis som du gör, Hassan, att Karin inte vill säga att allt är glömt och förlåtet och kom in här. Det kan jag på sätt och vis förstå, men jag skulle nog ändå vilja ge Sanna Hill en chans. Jag tänker att det här kan vara början på någonting annat. Och låt säga att inte Sanna Hill ändrar sig på alla punkter, så har hon ändå ändrat sig på vissa punkter, vilket kan vara gott nog, tänker jag. Därför, och det tror jag Karin menar också. Man behöver inte tycka som jag I alla frågor för att jag ska, så att säga, vara lojal med den här personen. Det jag tycker är intressant här, det är alltså att hon har två tunga personliga erfarenheter, det privata. Det ena är sonen som alltså blir förälskad igen. en jänta med en annan hudfärg. Och den andra är att hon har haft behov av skyddat boende och de här kvinnojourerna som på pappret är högerextremisternas fiender. Och hon säger det att om man har en kvinnofientlig politik i antifeminismens namn, säger hon, då har man inte kvar mig längre i den här rörelsen, för att hon vet någonting nu.
11: Mm.
7: Och vi vet ju också då, jag tycker att det här, hennes vittnesbörd är intressant, därför att den här extremhögern men också Sverigedemokraterna har väldigt svårt att få kvinnliga sympatisörer. Och det, man känner sig inte hemma där. Och vi vet från ett par tidigare valrörelser att Sverigedemokraterna, det är inte där hon är aktiv nu, men ändå på den här sidan aspekt, att menar att de bland annat förlorade valet därför att de körde hårt på abortfrågan. Även kvinnor som röstar till höger och långt till höger kan vara glada i aborträtten, så att man kan inte, om man vill vara strategisk, göra så här. Man stöter bort kvinnor.
6: Ja, alltså jag syns också det är intressant det spørgsmål som Karin Petersson, Aftenbladets kulturchef, stiller läsarna och sig själv. Ikke? Det är ju, alltså i tiden i Sverige går det mot vänster. Bland unga kvinnor mest, men också faktiskt bland unga män. Syns det att det där nationalkonservativ har nått sin topp och nu är på vägen ned. Ikke? Och så ställer hon ju självklart mellan linjerna spørgsmålet om Sanna Hill i verkligheten är strategisk först och främst, för hon har sett vad framtiden vill innehålla.
11: Mm.
6: Och där må jag också, alltså jag har ju på en måde tillhört det, även om det inte var våldligt, så var det ju psykisk och socialt våldligt, den vänsterextremism som jag tillhörde den gång jag var aktiv antirasist. Alltså vi sagde vilde ting om hvide mennesker, ikke? Altså ting, som aldrig ville gå at sige om farvede mennesker, med mindre man vil kategorisere som rablende, vanvittig racist. Mm. Ikke? Og jeg forlod jo også den bevægelse, men spørgsmålet er jo også, om jeg gjorde det af et rent hjerte, eller om jeg gjorde det tilsvarende, fordi jeg så, at fremtiden ville være anderledes, end nutiden var. Og hvis jeg skulle være strategisk, så ville det være det rigtige at gøre. Det er det også et spørgsmål, jeg må stille mig selv. Og jeg havde i øvrigt også lige fået mit første barn på det tidspunkt, ikke? Hvor jeg forlod den vanvidsbevægelse.
5: Norsken, svensken og dansken.
3: Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han. Kanskje på tide Gaute og dø. Det er bare to av tusenvis av hetsende meldinger som Gaute Skjervø, leder av APs ungdomsparti AUF, har fått gjennom de siste årene, ifølge AUF. Gaute Skjervø var en av de som overlevde Utøya, terroren, og har vært leder av AUF en ganske god tid, men lev med voldsalarm. Etter Arendals uker fikk Ola Svenneby, andre nestleder for Høyre og tidligere leder av Unge Høyre, han fikk nok. Noe må sies om Gaute Skjervø, skrev han. AUFs leder er i sosiale alternative medier nok en gang i hardt vær. Skjervø har tatt til ordet for et debatt om ytringsklima, hvordan vi skal forholde oss til kommentarfelt og hvordan vi skal forholde oss til medier som dokument.no, som er altså et alternativt medium som er ganske langt ut på høyresiden. Han skriver at behandlingen Skjervø blir møtt med er rett og slett uakseptabel. Det har ført en kjempestor debatt i Norge. Han havna blant annet i klinsj med Fremskrittspartiets Jon Engen Helgheim. Hør her.
12: Jon Helgheim fremstod som en konservativt muslimsk predikant etter et terrorangrep. De sier alltid, jeg tar avstand fra den formen for voldsbruk, jeg tar avstand fra den formen for ordbruk. Det er veldig fint at Jon Helgheim kan spise med kniv og gaffel. Men det er altså ikke det som diskusjonen her. Diskusjonen er, i hvilken grad kan vi politikere unngå å bidra til at den formen for trusler mot Gaute Skjervø oppstår?
3: Ja, hvor langt, hva skal en, liksom, en politiker kunne tåle? Det et spørsmål, og i hvor stor grad skal man regulere det raseriet som kommer? Jeg kan legge til at VG har oppsøkt noen av de som har kommentert under fullt navn, og blant annet sagt at Gaute bør dø, og at hvordan kan kunne Breivik bomme på han? Og noen av de sier at de står fullt og fast ved. En sier at det er mange folk jeg vil skal dø. Dette står jeg ved.
7: Lite snabbt då, så att svenska lyssnare hänger med. Det är alltså Arbeiderpartiets ungdomsförbund, SSU på svenska.
3: Ja.
7: Deras ordförande Gaute Skärvö.
3: Mm.
7: Ja. Han har fått mejl och interaktioner på sociala medier där väldigt, väldigt många handlar om att han borde dö eller att han är en förfärlig människa och så vidare. Jag är lite hård här då. Jag provar att vara det för att det ska bli diskussion. Hota någon får man aldrig göra. Men hat är någonting annat. Och politiker, tänker jag, måste stå ut med ganska mycket. Därför att politiker har ett särskilt ansvar för att yttrandefriheten ska vara en levande praktik. Om politiker blir väldigt känsliga så kommer lagstiftningen att ändras. Därför att då kommer vi alla andra också bli väldigt känsliga. Men vi pratar om en väldigt ung man, nästan ett barn här.
3: Han är inte det nå längre, nej, det kan man säga. Han är en gott vuxen man.
7: Han är med i en ungdomsorganisation som ska locka, som ska organisera barn.
3: Mm.
7: Och då blir frågan lite annorledes. Den blir annorlunda på något sätt, tycker jag.
3: Mm.
7: Och jag blir djupt beklämd när jag ser vad det är han måste utstå. Och jag kan ju också undra hur politiskt aktiva människor, oavsett ålder, ska våga eller orka hålla på med politik om det är det här som man ska rocka ut för. Så frågan är ganska komplicerad, skulle jag säga. Vad säger ni?
6: Ja, alltså vi har ju tidigare talat om att det i Norge existerar ett väldigt, väldigt våldsamt hat rettet mot det norska arbetarpartiet, alltså det norska socialdemokrati och härmed också det norske socialdemokratis ungdomsafdeling og dets repræsentanter, ikke? Og det er ret vildt. Altså, jeg oplever ikke, at vi har et tilsvarende bredt mobiliseret had, der retter sig mod det danske socialdemokrati og Mette Frederiksen, og slet ikke mod ungdomsafdelingens leder. Jeg ved nærmest ikke, hvem det er. Så jeg synes, det er en vild ting i en norsk sammenhæng, og jeg tænker på, hvad det kan skyldes.
3: Ja.
6: Og det kunne vi måske lige komme ind på, men der er jo et skridt videre i det her, som jeg personligt synes bliver voldsomt problematisk, og det er jo, når politikere fra Arbejderpartiet eller Socialdemokratiet så kræver, at specifikke norske medier med en højorienteret profil kastes ud af redaktørforeningen. Det skal politikere simpelthen holde sig langt væk fra at blande sig i under nogen omstændigheder. Man ønsker endda at presse NRK, Aftenposten, Dagbladet og andre større norske medier til at smide den her højorienterede, en højorienteret netavis ud af presseorganisationen, ikke? Det kan man ikke.
3: Det er jo presseorganisationen, som må vurdere hvorvidt dokument.no og andre forholder sig til det, som man faktisk signerer, når man signerer på redaktørplakaten. Bryter man med det, så kan man kastes ut. Men det er jo selvfølgelig ingen politiker opgave at gøre på noe vis.
6: Nej, det er det, jeg siger, ikke? Og medietilsynet i Norge vil heller ikke på baggrund af den her anklage vurdere noget som helst. Og det er godt og sundt, at man ligesom har nægtet at lade sig presse af den politiske magt, selvfølgelig. Men tilbage til det andet spørgsmål. Mm. Hvad er det, der sker med det Arbejderparti i en norsk sammenhæng?
3: Nej, og jeg synes jo, det er enormt interessant at tænke sig ind i psykologien til et menneske, som sitter og skriver, at en, som faktisk overlevde Utøya, burde have blitt skutt.
7: Ja,
3: det er så extremt gränsöverskridande.
7: Men det borde inte vara tillåtet. Alltså det skulle jag säga faller under det som borde vara.
3: Ja, det här diskuteras det ju, för allt detta är ju blivit henlagt, men nu diskuterar ju PST om man ska ta upp opp igjen og vurdere på nye måter, men det veldig mange ting som tillatt å si.
6: PST, som heter...
3: Som politiets sikkerhetstjeneste. Men jeg prøver på et vis finne en eller annen form for forståelse for hvor den type raseri, hvor det kommer ifra, når man finner seg berettiget til å sitte og skrive sånt til folk man ikke kjenner. Og her det også barn involvert. Han har også, han er jo ikke så ung, og det derfor han går av. Og en av grunnen til at han går av, men jeg tror altså han forsvinner fra politikken. Og en kone som lever med volds, altså de har jo voldsalarmer. Men som en skrev, voldsalarm kan ikke dekke for kuler, vil ikke redde deg fra kuler. Han ville bare si at dette her kan ikke...
6: Men det der voldsomhed, altså man kunne jo med altså en eller anden form for rimelighed sige, at det svenske socialdemokrati kunne være udsat for et langt voldsommere had, men det synes ikke at være sådan. Altså, hvad er det, der sker i Norge i forhold til det her?
3: Det er, Arbeiderpartiet har jo også hatt styringen lenge, over lange perioder. Folk opplever at landet endres. Det var en enormt interessant artikel på trykk denne uken av Ketil Raknes, som blant annet tidligere også har skrevet bok om hvit maktkultur. Og han sier at i en senmoderne verden der tapsfølelsen brer om seg, og folk mister troen på framskrittet, så har populismen gode vekstvilkår. Og den tapsfølelsen, eller det han også beskriver som sutrekultur i Vesten, mangler sidestykke i verdenshistorien. Altså at mange av våre debatter om tap og tapsfølelse er fullstendig koblet fra den objektiv virkeligheten, sier han. For det at, altså, vi lever jo på toppen på mange vis. Men den, jeg tror at i Norge nå, eller det som i alle fall det ser ut som, er at det veldig mange som sitter med denne sterke følelsen av tap.